0: எக்கலாய் வினாடி ஹத்தலிஸ் தேகாய்
1: ලක්ෂණ බලාගෙන හවස 7ට ලක්නට ඊවෙනින් ඩ්‍රයිව් එකත්